whatapu ki he awhio ai lau maalie oi o tua i o tau loto lotonga. Whatapu ki he hau oi o tferenite, tama ko tu pou ono pe a moe whare o haa moe ofo. Whatapu ki ki he tahine kuini maori, ngā wai hono i te pō pe a moe kere kere eiki oi fonuani. Whatapu atu ki a hou eiki, ka maha matapure, Whatapu ki ki e hawhaka o lunga tonga, pia moe kautaki lotu. Whatapu atu ki he tonga ko toa pe sola pe moe vulangi o ku mome a mai ki e polo kalama a e pie mentonga o ku atuanga maheni i he tokonaki ko toa pe me he le tio nima tau taha pi ai me loto o kalani. Whawhita ai a e whatau lama e eiki e tau mo ui o tau wausia mai ai a e aho whaka oskoen ka koe tokonaki whaka osi o e hiva i mahina. Tau lau koloa e tau tu uta mo ui ke ahoni. Wha malo foki ki he tikoni i hono o mai ai whahoko ai lotu tāpuaki o e ngā ue o e ahoni. Ko au linta o tolo se pasi o whahoa a pia mo koa ngā ue ke ahoni ko o makatonga rewa pia o kuma whakatulo watu pia mo e malo e tala o e whonua ka e atamo ki maua ke ma whakahoko atu hono wha ma whola atu e tau polo ka la maa mihe whaleni i he ahoni tau whiao toki maa vae i he hoko ko ia ai o no ai fiafi. I he wakai ko ia ki he tau polo ka la maa o e ahoni ko e anga whoke tu u ai ea i loto manu ka weni o ku alo tā maki ua uha pia au au fia whata wange pe o ku lelei pia ngahi feitu ko ia i tua o kalani ka koki motolu ko ia i o kalani ni ka taki wha uri to kanga i he whi alu ako e aho ni ko ui he alo tā maki ana tula. Hawhi ko ia ai taha ko e tau fufua polo kalama ia ke aho ni ko e maku te malau ia. Whahoka tuia e toke tāli in tāmanu atu ka mahina re huke huke pe foki ke a kare sita ta maofa. Ko e polo kalama ni foki o atu whaka uike ia i hono lau o e fuakawa fo oon. Lau e toi tapu, fuakawa fo ou, i he lea whakaniwa fo ou. Pe kai ngata pe foki hono lau, o kutoi hanga e he kau whewhineni, o veteki mai a e uhinga, pe ko e anga ko ia, o e tu a e folofola ko ia o kunau lau. Hei ilo na atokon kia tek tau tolu, he anga e tau whanonga o kuwhai. Hoko e taha, ko e polokala mai e koristu tuku, a hako ma olunga atonga, whakahoko atuia e he enau sekretari Maria Apikotoa, ka uma a foki a Susana po uriva ati. Tahato unoa, ko e polokalama ia a e koristu tuku sia atautai pe a mo enau sekretari, te vita kata ofa. Hoko ko ia a e wa e ka uma ia ia whaifekau Paula Moala, me he ka uvai wai kato, ke o mai hatau ngahi o ngongo, whikau aki pe a mo e timi, tau tahavalu ko ia atonga, o ku nau lolotonga i he niti makapulu, tau tahavalu atonga. Hawhi a tolu koe polo kalama tala noaia i he mala e sipoti o atu i he tawa nako toa pē e kautonga mai lei kau maa foki a Sirive Nusi tamo e peau. Hoko ai tolu koe polo kalama ia ai koristu tuku sangato so sefo ko ia o haapai. Whahoko ate polo kalama ko ia e he a fina i tāpo ou sista patio la moria koe pure ako foki a oi apiako ka maa foki a mele vesfe ao pe a pehe foki ki a sāne la vaka. Ko e palestenia ko listu tuku sangato so se fo in usilani. Tolu tau noa ko e polo kalama ia a e kaunga au e tolifoi a pe ko e RSE fa hoka tia he ahoni e pita a kau ola. Hoko ko ia a e faa ko e polo kalama ia e ko listu tuku tau fa a hau pe a mo pilo levu. Ai e whahoko atuia e Filimone Kini Mapuhola, ka maa foki a Siuta Fusi Lui. Whātou noa, ko e koristu tōku ia sa Antelu, pe a moliline i Nia Vailea, pe foki ki a Milika Matavesi. Tok whakama opopo e polo kalama e hoko ko ia a enima, e makatonga rewa, pe a te tau tatau aki ke polo kalama e aoni, a e hawhi houa toko ni whakalau maalie, o e toko naki kotoa pe, whahoko a te toko ni whakalau maalie aoni, e pātele ale ki piula.
Ko yanga ia tu apolo kalama ke ahoni pe aga ia pe haliliu e tok fa hoko atu ana yangi fatawange mo ma o ha aho lele i ahoni pe aongo lele ia tu pa moe polo kalamani. O te ta rakfasi ko ia o e ahoni ko e heila la tangi tangi fa hoko atu ia e ke pula waki pe a moe nao kautamea o ate ni mak mutol ko tau pe o kumo mea mai ke tau polo kalama e ahoni.

0: Hawhi to tono ai taha, koe polo ka lama mapu te Malawin.
1: Pa maloa te kei tau au sia ai tokonaki koin ko no Waono, September, Wanoa Waono. Pea whawhita ke iki he tau hi ki tau tolu. Tau to e whilongo aki i he polo ka lama mapu te Malau, ai e koe ongona e rea whakaniwa fo ou. Hono lau ai tohi tapu whakawa fo ou, ai a koe tohi tapu e ko tohi e Steven tu ilau tala, Pea mo e tuunga mātu, o mawhine mātu, a niwa fo ou. Koe kau whai ako, koe kau whai whekau, koe ka kai he no fo. Na e fule rei, a pute nau rea whaka niwa fo ou. Pea nau toi rea whaka tonga rei rei pek nau tonu. Pea nau toi lau pentoi rea whaka pālangi. A koe uhinga e tawala ki ngā ue ko ia, ulua ki ke aonga, a iwi, pea mo e māma na e hanga e otua, whaka māma ke kai koe ni, ke nau o mai ai tohi tapu i he rea koe ni, o tau whinga ke whakatolonga. Pea ke ngā ue aki he kakai, ko uhi, ke mauai ha fie fie hai loto pe tau mo uia e pe mama lo ai tau fono nga e kai nga koe koe anga e oi fra ambu i ngai pro kalama koe ni oi kai ke mo fra kaori aki peho fanon ke maurea fra niwa fo ou ka ke mo mau ha ha rea te dehanga o alasi o mou loto ke mo ririu pe me he ma lo pe pe mo e ngau ha ke fra fo ofa koe ko mawa o mai ke ua korinto wahe ua. Pea kau mahina rei i he porokalaman, e ke lava maka rei sita ka wika ngai fatongia i he ahon. Ka pao mo mui mui ke tai tapu katoa, oku vesi hangai ko gulawe he wikosi, oku vesi e ua ua wahe ua ki, pea koe wahe hono ua, o kamata ke vesi ua tolmo e ua faa ko koe wahe ua ki o e tai tapu kani ua e. Pa koe hina rei te ukamata atu hono lau pea mei he Vesi ua tolu mo ua wha, vahe ulaka korinto, pe au hoko mai ai, ke awe ki tau tolu ki he kaveinga, pe koe ulu itohi uluaki o vahe hono ua, o whakarea pe he, ko te whakamore morei, o te toko taha whai kovi. Pe au kei mo e kaveinga e taha, ke whakaose ake a vahe hono ua, o pe he, ko te ikuna i a karaisi. Te tuka te konga whai ngā taha hina rei, ko e whakamore morei, e te toko taha fai kovi pe o sika pa ke hoko mai ai ko te loto ho ha a paula i talo asi pe o toka o sia tleva ko nga faka o si e ka te ko mata tu ai la o u a korinto va he wan ka te ko mata te besu ato o pe ko ta kureani ko te atu ai ke hopo mo to kloto o tono u hinga o te kalau alu atu ki korinto ko ta ku mama e pe ki a ko to ka o ku kala ko ta ku pehe oku a motolu ke pūre ki te kotou tui. Kai ke, ko te kautokoni pe i a mātou, ki tono la ngai te kotou fia fia. Seuke, ko te mea ki te tui o kotou tuku. Ho watu, ka ne pau to kloto ki te mea nei, e kalauto e aluatu mo whakameloto mamahi pehe ki a kotou. Pesi wa, he ka pau o kou whakamamahi i a kotou, Pea ko hai tū, he taha ke whakawhiawhia i oku. E kala nai ko ia pē ne kua mamahi me iau. Bestolu, pea ko utohi te mea ko ia, ko te uhi ke aua na aluato kai mamahi me ia kotou. Ia kotou ne au mei whiawhia ai. Ko taku whalala, ko te angaini o kotou kotoa pē, ka iai se aku whiawhia, ko te fia fia i a kotou furipe. Pes whā, he ne whai taku tohi ki a kotou me te loto ne fuu mawhasia mo hohaa. Pea fuu roi matalahi. Pea ne kāla whai ko te kotou whamamahi i. Ka ko te uhi ke kotou ilo i taku o whā tana hulu atu ki a kotou. Hau kātou hina re.
2: Malo, toita, ko te whamore more i. O te tokotaha whai kōwi. Pea kā pau, kua whakatupu mamahi he taha, o kukala ko au kua whakamamahi i e ia, kā ko kōtou kotoa pē. Kehe o kukotou o ngoi, he kukalau fia ai ke mafasia i a kotou. He kua lahi pē ki te tokotaha pehe ia te tautea ne e whai e te kōtou tokolahi. Ko ia, ne e kōtou me ianga le lei mua, o whai tono whakamore more, motono whakawhie maalie, nā ilo ange e whōngia au pito he toko taha pehe o ka hulu atu tāna mamahi. Ko ia o kowe kingi naki atu, ke kotou whakapapaui, te kotou ofa ki a ia. He kotona uhinga ia foki, ne au whaia i takutohi, ke au ilo i te mooni o kotou. Pē e kotou talangofua i te mea kotoa pē. Ka ko ia ku kotou whakamore mole i, he mea ki ai, o kou whakamore mole i, ona e au foki. Ka umaa ko te whakamore mole a aku, o ka pau ku au whakamore mole i he mea, ku au whai, ko te uhi ko kotou i te ao o kalaisi. Talia, nā kākai i a tātou e se tane. He oku kailoa ke touta e ilo ki tāna ufounga ngā ue. Ko te loto ho haa a Paula i tā loasi. Pea ko eni, i tāku hoko atu ki tā loasi ke malanga atri. Te ongongo lelei o kalaisi. Pea whakaawa i ki a au he matapā i te ngāwe a te ariki. Kāne kailoa he fia maalie i toku lau maalie. Ko te uhi, ko te kailoa ke au iloi i aisi aku toko ua ko taitusi. Kāne au whai taku tatau ki a nātou e au alu atu me iai ki Mastonia. Mālo tata.
1: Au kausa te wahe, aia koe i pēs tā whae ke tā whitu, o kuni o mai e ia u tohi koe ni. Ko te ikuna ia kalaisi. Ko ikuna ia kalaisi, vesia e ton. Ka, o kou whakawhetā i ki te atua, i tāna tataki ia tātou hange, he taki mua o ku taki atu tāna kau pōpula. Mo tāna whakaalaha atu ia mātou, i te feitu kotoa pē ia, te nanamu ko te ilo ki a ia. Pau e pau fai vies ko ia, te utoki pa ta tano ki ai. Ko te pau whanau maari in tāmo te tapasi tu e mehe reti o. O hi e fai nā ki i whakamatala, ki he fo i wahe ua koi ni, pa to ki a whakamai ka koi na rei, pa to ki whaka osi atu e. So ki fai vies tāwha, ka hako o whakawhetā i ki te atua, i tāna tataki i a tātou, hange he taki mua o taki atu tāna kau pōpula. Ai pa pēu ka ha pōpula e taki e te tamaka pa mori tā pasu. Hei no, ka pau pōpula ka kaike nao whanongo re ti o. Ta koe kau pōpula ki nao tōru he re ti o. Eh? Ok, pa pēu mai rewa. No taki atu ko ha kau pōpula, mo tāna whaka alaha atu i a mātou i te feitu ko toa pē ia te nanamu ko te ilo ki a ia. Ke ilo ke otua. Tahani ma, he ko te ngangatu i a mātou o kalaisi ki te atua. Ia nātou kua whakamauri, eh? Kua whakamauri, kua whakamaui ia. O nātou o whakatau ki mālā. Besta haono, ki te whahinga koe, whahinga whē. O te nanamu o he mate, pia iku ai ki he mate. Whahinga whē nā kutere nā tau kāwai. Eh? So whabe, e whahinga koe, pia hoko atu. Kā ki te whahinga koe, ko te nanamu o te mauri, pia iku ki te mauri. Ai ke mahina pa ivesko ia. Ka tau tā anō ki ai vesi, praosi. Pea koha i tū ia, o kwe unga mo te fumea pehe. E o kukala mo tō hange ko te tokolahi, o kwhai kā kā aki te folofola a te atua. Kā, o ku mo tō rea ia kalaisi, i te mo oni o te loto, pe i te atua, pe i te ao o te atua. Se ko fai mea tōlu, eh? Praosi ake wahe koe ni. O rea ia kalaisi, i he mo oni o loto, te, pia rea i he otua, pia he ao e otua. Na o whataha penga i mea ko ia. Pia koi ngatai a o e wahe hono ua ua Korinteo, mo tolok mo panako mai ke proklama koi ni, ki koi sina o ato e talateu, ki he tohi koi ni ua Korinteo. Mea mahu inga, pia kapau na kasi mea i pekoe, ke he finumotu ani, na ikai ke uiloi. Pia tohe na paula pia mei pirisone, ki he kakai au nautui ki he otua. Kana e whakahu pirisone a Paula, ko uhi ko e tako e kaukaristiane, o ku ne malanga i eia ai me a kehe, pai ke ne malanga i ke otua. Pea whakahure wa Paula ki prisone. Pea koe tohen me prisone, ki he kakai kone ko unautui otua ka ukaristiane. Ko ia koe, ko ngatai a vahe honoua, pea te foki atu ki he retio, te fia pita taim kota peu tuk mahe retio. Rinda paska u maa foki a te tamaka, ke ke ho na ere afgani wa fo'o hange ko yokta o panon kai ki pompong ini kai ha mo komeni pe ka mo ki lave mai pe afok mai ka hita rei ta ta no am how to ta miniti la ya pito ta miniti me me hongo fu ta ha wa pe la ya ni ai ki ta ha ta ko e ka va he o kai ke mari pe ka hu nere a ke ngai fo idea pa ka tonga fa ka fo fala ta mo te la wa te ta pa ka tonga pe te la wa te ta pu ere afgani wa fo'o. Pe ok mahi no ai. Ok mo oni apito peia. Kai mea na kei te si o gita ai herea whakatonga, i ta imo o mai a herea whanio o fou, pe ok mama, ai tohi koe ni. Ok atu ke here te o te tamaka pe amorinda, ka pate mo peka o mai, pakai kai, pe ahoka te tānoa, pe amo hina rei, pe awe tato ke ta imi, to imi te nima ke taha. Malo.
0: Iyo, malo apito e toke ta, pe kia hina rei, oku ki mo ua hoku kaunga ngā ue, ka te u tukat peha aku ki toko ni vai vai. E ongo fafine te u lawe atu pe ki hotau vai vai anga. Ai ta whaaki ko ia e whaka more more. Ko tui o kutuhu i tonu mai pe e paula he tohi koe ni a hotau vai vai anga. A ikai koe ke tau lava i hotau loto. Tau whakahua aki foki koe tangata aku ni lava i hono loto. Ka koe ni o kutuku mai e paula ia. E kapa te tau lawa e ho tau loto mahino ko e tau ta ofia se tane ke owa tene hanga mau e tau muui. Ko e ofaia. Ko e te lawa ko whaka more more e hataha ko e whaka mahino ia e te ofa. Pea hange pe ko e tohi ko, ia, ko e lawe ko a paula he vesi fa. Ko e ne tohi e tohi ko e nina a ne fai ngata ia lahi. Lo i mata ia lahi. Ko e wihe kune osi ilo loto mai pe e paula ia tu unga ko e ne oktau ia i. Ai i kai goi ke tau maue o wha, ai i kai goi ke tau lava wha more more iho tau toko ua, pe koe toko taha go ku te mamahi ai. E o si e tau mo e tau, o kui kai peke te lava e ki taho to loto. Ka koutu i koe ako nake na paula ke te tau tolu, ai e o wha ke mo oni. Ai e o wha ke akalaisi ke mo oni, ko te mau pe te mo oni e te o wha ke akalaisi koutu i koe te lava i aho to loto. Ma alohongo fafine.
1: Ola. Ho poko atu hina rei ka pau kia hao tāna ki pā tāra noa ki bahe koe ni malo.
2: Malo apito rinta apas. Pea hoko atu pe he fuu koloa kona kuke tuku mai koe mooni apito. Ka guaha apostolo pe koha mo ui kua ui e o tua ke fai ne ngā ue ukne inase mea koe mamahi. Hange koe whakalea na e fai he toke tā koe lea ia kalaisi ku pau ke fai i he mooni o e loto. Ko inga na e to kangalahi a Paula koe mo ui, hange ko tau tolu he kuonga koe ni, tau tala no he ahoni, ko ne to kanga maini ka tau tolu, ke tau inasi he tāpuaki. Pako tui koe koe mahu inga ia o hataha ave evangelio, ka tahan o whaka evangelio, pe ko whai whikau. Ka pau o ku mamahi hono loto he whai e ngawe eiki, o ku mooni, a ene ngā hawe kuk whai. He kune ilo, o kuia i e tāpuaki i he amui. Pea koe ka kai kuk nau mamahi i e mooni, o kuk nau whenga ke ia i hamea koe mooni. Pea koe ki toi mooni a tupu i a taha, koe mooni, whaka te fito pe i a kalais. Ki lawe pene e ki konga lau, a paula he konga nau lau. Ka pau o whaka tupu mamahi he taha. O kui kai ko paula ia, ko kita, ko au. Ko uhinga ma, he ko au te umo ua i ai. He ko uhinga ai whakatupu mamai, ko whakatupu ngā mea, ke tupure ki nga ha mau mau. Pe ko a whetu usi, pe ko ha vākou. Pe atoe tala mai pe e paula he konga ki mui. Tau osi i loi, o ku lahi ngā hi whunga ngā aue a sētane. Lave mai ki ai alin tāpas. Ko i mo oni au pitonia. Pe a neonga si isi i ai ki i tohi koe ni, pe hange koe koe whakalawe na e whai he toke tā, koe whai mei piri sone. Ko hai e alu ki piri sone pe atoe more hono taimi ke toka ngai kina mai kakai. Rotonga mo ua he whai ngata koe ātakai o kune iai. Ka koe uhi koe mamahii ke ave mo ni ke au ki e kakaina ilo ilo pau pe e paula, ai tō onga e nao ngahi mō. Pako tui e toke tā, koe whekau ia whai maa tau tōlu, i he kuonga pe amoe ngahi aha koe ni. O vale pe ko tau au, ke tōna ki whaka osi, o hiva i mahi. Pāwewe au pito e taimia, whie mau a māmania he hakau apostolo, hakau whaifekau, hakau evangelio, oku mo ui, pea tangi ho nau loto. Pe taimu kou tangi ho nau loto, una ngā wei o fou he mamahi. Fe kuki ai pe, fe kuki he taimi kotoa, pe kou hui pe, ke whai e whaka mo oni, oku mo oni, ko ofa oku mo oni. Anko ene lawe ki ai, alin ta pasi. Pe kwe ki te ha mea whai kaa whaka mo oni e toke ta koe folo fola pe. Lawe pe ki ai e potu tohi e taha, pangeha here ta whakatou mata. Koe mālohia o iwi o e folo fola. Pako ko lau

0: ko e tautaimi o ku a ose mini te taha ose mini te taha pe a me he ua i he fia fini pe a ko e tau programa fukeni o ku hoko e tau kolosi ki Waikato ki a Paula Moala fai fika u Paula Moala ko e hui ko e lotonga jeni ko i a timi ko i a whakaako a tonga ke fai ha sio tuku maha ongongo pe a mo me i he kawai Waikato fika ua ki pa mo e tau whanau ko ni pe a me i tonga i he fia fini ko i a ai ai programa ma ke ko ni i he fia fini mana tu ku heni ai timi ha moa pe mo tonga ku heni mo Australia pa ko timi ko Australia ta u ia school boys Australia pa mo a New Zealand i he fia fini pe a ko e ki a popak ta mo nu weni pe a me he family ko ia o lai fone a kamoto ku i he totani i Wellington Tony ka ku kau he timi ko a New Zealand school boys i he ahoni vaina mo aseria na tamanu atu ki a laifone whatawange ke mau ha aholerei i he vaina i he ahoni pea pehe pefo ke tau whanau tonga me he timi aseria pa mo whanau tonga i he timi anusilani pehe ki he tau koini amana ki whakahoko a timi paperiane anusilani pa mo tau timi whakaako pa me tonga Paula Marei Paula, i o kou tata lele koe ke Paul Karamani, e fia fini mahu inga pito o kau mai ke Paul Karamani, e fia fini, ke tuku mai ha ngahi ongo ongo, Paula ngahi mea kotoa, kou ilo pe, o ku e whakahoko ha feinga, ha ki a koini ke to oto he whanau, mo lava hanau whakatau, ngahi mea kotoa koe hanga tuku mai ke whanongo ke ai, ka inga tonga e kau wai koe na wai katoa, papehe ke ngai family, ke na ulava atu ki ai e Paulo. Ka whoka atu ka te koe, ke te tuku mai ha ngō ngō Paulo ke whawhini malo.
1: Malo David, malo mō whanga Māori. Tape me a whia tu atau loto tonga, tapo ke tonga ko tau pēku mea mai. Kai a tā pēku tala ngofua ke se mau whai mea mea kalani ko hipe timi ko e under 18. Koe toki, la hoko koe ne ua ko toki kick off ne wainga, ka mata koe wainga, ko na fofua wainga ne ahoni. Aku nak buat ingat me timi kau yang New Zealand Barbarians. Aku fire di Hamilton ini Saint Paul. Kau nak buat ingat, kau buat ingat apa? Aku kau buat ingat Owaki ini me New Zealand Barbarian. Buat ingat Honoa, pe Ahton Noa, pe Amo Mohamoa. Kau kau buat ingat Hono Tolu, buat ingat me timi Pacific under 18 Awai Katope. Ko hoa inga koe nina toki arrange pio ma'u me timi e Pasifiki ata i tina wai katoa ni, wai inga aho ua, tau whaie ke mara e akapulu e Maris Rugby Club. Pea wai inga hono wha, me nai ke wai inga mo fisi, tau pula auta fisi ya, pea ku ma'u rewa timi a Taranaki, o na wai inga me te timi kona a Tonga. I he aho wha, a ke aho saapate ya. Ka koe a tona ki e na ke lawe ki ai a tona ki a tolu o fai ke ai ki whenga pa anga e wha anau ke nau whenga pe anau ki senit ke nau waheba ke nau whok mai ki tonga ai ko tu peku sa malo ke ngai whamiri lahi unau si au mai ki a pno whan si o mai ki wha anau pe a lawa mai me ngai moe anga te online mai ngai sias pe me community tonga i Waikatoni pe no whatokoni ai e mea tokoni pe pe ho ki he mohen a me a ko to ape ku yai mo be ma tu a ko ma yo to ka ki na e fa na da ko ke a ho ni ku fo fo vai na e fa na ko be ma la kre nei ka ku te vita ko ke ke ki ngo ngo fa se sia na te ke ke kamata e vai na e a ho ni ma halo pe ko a ho u a pe pe to lu mi he ni na si o slave mo no e ki to ta ki ta ma si ke kira ka ni tau taha no nai mai re fihi wa pa hiki mai tupo hai ka ku ostala no a pia ko ia heni Saint John ka ta katorika en ke na u ke na hanga o mai re ka ha wa inga mana to te ke sai wa inga ha ko to ka pate ne wa inga ka ko fa no ko pe a pia ko no mai re fra ke ke mai o ma ki tamu si ko ni ka ko si kamata ta la no ke ka ke a ho ni to ko pa u ia u are ko ia ki o mai e ka u tangata koe me St. John o sio he wainga e reka pa toki whai mea hana whopapau e pike e whanau wainga e hani Aku mea mahuta whoke lawe mai kai ko hupe whanau ki taimi ke whai e koe nao ke whenga paanga sa ikai na tai aku faham pe na hane ko e osi fotala no mai pe na hi sias mena hi kristuduk te na utoko ni mai na hi ahwa fanga te na utoko ni mai pe ah ka kato pe ko ho akai pe i he breakfast pe ko lunch pe tina ka i he na utoko ni mai ku lau ya ko koa ai fata pe ka ko ai pe ta fanga mari ke ofa ke tokon ki fa nau ata pe te apa o ku sanga ta mak ke mo ku ki ata pe ke tu mai pe me kai ai me to kon mo ofa e to ki fa ka to pe tu ma tu filmato e sia si una ia pe ke to kon ki fa nau pe fa ko e ma u to la ma fon lu pe ia sia ia pe ma tu ata en kota pe le pe me ma ka vas kota pe kai ka lau e mo e ti mi e ti me lu ai na ko e ahoni pe fo lo ki Kuris ka hani ka toko wano, hain ku o mai ka ini, mahalo pe ka toko tahani mai timi, ka kwa pe mena o kau tarfake toko walo ai, ka kwa eris faka toko ni o mai ka te hani ka toko, toko hua ono, ka te u aiko ki nao tole ne, kamata pe me fika uaki hona fika o aloi fai pea uke tahani mai, hau kata pe me kau tarifaki. Aike uaki ko te uta kau mawai, pe huka ko pahuru toa, pe tiny head drop, susaya kau tai, left lock Adrian Pole, right lock at nice Friki Tonga, flanker ko Winta La Tu, opposite flanker he faha e taha ko tui moana tai, ae ke taha ko ni ke kaptenia. Pea mo e fika walu ko inoko maasima, haa fe ko te vita wailahi, fe si ko Benedict Lalo lea e pulu. Ko e kapakau to he maa ko sione lolo maana ia, Sekeni ko Semistoa, Senda ko Samuela Eteaki, Kapakau e tō Matau ko Pauri Tone, pia mo e Reokolo ko Sinimani Halatokoua. Toi ngare waine kau, tanwhake ani, ko Taufu Itasi, Sawarea Kisumiki, ato Nio Miloneti, Uhila Takataka, Tupou Whaane Lua, Tolutaane Makasini, Amanak Soane, Tangi Tohi, Christopher Lolohea, Afa Pakalani, pia mo tupou palu. Koi timi e waina hea honi. Pia ku, pai pia amana kerei ki he waina hea whanau, koe ose ne me me mi te hoko fulu eni he kamata hea waina. Te kei pia ke hatatao. Te kei ke hatatao ku tua tu ani kerei au topea ko timi. Pai pia amana kerei ki he waina hea te wit. Koe ola koe mea ke heia. Kau tau amana ki pe iaise ni he whanau e mao se anau whainga maari e. I he wainga honi, pehe poke ngahi wainga tolu hanga mai, e mao sa nau kahawe whanau, ke lawa ke nau mao hanau moui mo nau whamiri ka toni aiki nau tolu. I he seinga kongu nau heni aiki. Koe ahoni malu malu le rei pepe ke uha, koe whakakoloi ahoni koe ke uha fono pito ka kai heni e mamata wainga he taimin. Te aku whaipe amanaki le rei ki he ola e wainga e hon, peko e ulungia, peko i kuna, ka ku tau fesia pe mo lei fa nau pe nau te mate te vita ko mai atonga ko ku ka ke te puri hata ai lahi o tonga fa ho ki nu silat pe na mo te mi pe wai katoni ai lahi o ngai ko ri si mo apia ko mo area o fili fili me da mai lei ke tau mo tonga ai ku ko te mi hani na wa inga ko te mi lei nu silat me na te mi lei nu silat pe ki fisi mo tarana pa wai katoni Tēnā wako mea ngai mea lahi, tau tau amanaki pē ako e tau whānau ha. Anai tau kei, lahi angi ohiko nau kahau.
2: Ie nau whinga. Au kai pēha whiwi te wita pēha tūmai pēha tātala no, malo.
0: Io ko whamalo at paura, i hono tuku mai koe mahu inga pito ho ui mai koe ni timi o kuna wainga e ahoni koe uhinga hafoki koe hange koe ia ke ilo he ngai whamiri pia mo kina utoro a ngai kolo koe o kuna uo mai me iai na lava ke whai atu hato koni ki a kina utoro o hange pe koni koe mea koni koe ma u e paura a e kau ofisiare e Aia koe o ku kaumai pea moe pure ako koe a Santelu he ku koe kutui pe whanongo mai a ka wako tutuko a Santelu i he ke polkalamani he kunau polkalama ko Santelu polkalama whakaos i he ahoni e whai kore ai ki a Mereves whamori mo ka liline inia vairea pa pe foki ki ke tota koni o una programa i ahoni pe mei a Wellingtoni ke na manatu i te Amerika matavesi he pe amo liline India vairea ke manatu i ko purea koni a Sandelu o ku mahalo ko ia pe o ku toi pure mai i he mea i he folau koni a Losana Vao Leo Latu pe a meirei matu a mahalo pe ape he ki a soana kauma vai me kano kupolu ko ka ofisiale ia ko piwela fao ne lua me i falaleu pe he foki ka a uiha pe a falaleu uiha mo fere mea pe amo ofatoa me le imatua ko tamai pe amo toi nga koe ka ofisiale pe ape he ki ka ke fana wa inga ka totonu pe foki ke faha ilo ki ai a ngai family pe a tonga kotoa ki he ka folau koia pe a mei tonga e Paula e koe mea pe e taha ko tokanga koe ki ai hange koe ni o mea koe o kulawe mai ai ko kai ke tau ke taua e tau timi a tonga ia pe a pe he ilo ki haa moa pe a meongo timi koe ni a New Zealand a New Zealand School Boys koe a New Zealand pe a pe he ki Australia he kou maa wau heni a pōpōaki ki he taha e kau whanautonga koia he timi koia a New Zealand a Laifone Kamoto eh? Oko pehe kuna tau na utolua a Seria ma New Zealand he ahoni ko ngai te vainga kou ke whahoko mai o kaike asi mai ai o ku tau e tau timi a tau tonga pea meongo timi koia a New Zealand pea pehe ke timi koia a Australia e Paula ko foi tau pe taha koni a oni pe amo a papeliane pe ko in New Zealand 15 pe pe ke tau mo ha mo a pe ono foi tau le vai ua ko ke he ko timi pe ia hena i waikato pe amo timi a pe ami talanaki
2: eh
0: ko ia ha o ma o ki ai ki he uhinga ko ia a ne tu pe he e Paula
2: io kai ke u te u ki huma pe ko te faia ko ne timi ana ka ne ka ufa una ha ko timi me toka ta puri ko toto ofa vea a ke ki huat pe mo ya ufa matala ya nge ta fa ko ya ko ha u ka ke na ka wai he ta mo mo lu sila pa mo timi asleria e na timi ako e toto ofa vea e ta ha ne ko ufa una mai me toka
3: io malo apito e ma fa mari ko e ko foi tu lo bene si ma wan e goi e te u mai folau e ni ba ko ta u bemo ne si la paperians pa mo sa mo anda iti pa mo tala naki anda iti ba ku to ta nak men mo foi ke meta e si ti mi pacifica pe goni voi kato ko fa agia ko ke mi go to e ko tu lo fa tu lo pe foki en si la go ta u na hoste a se au ki goni
0: io e tonto ofa a malo apito o lave mai ko ni o ku imagino pe imagino a apito a me ke tu mai ka ku hange go ki o ki a fagao foka ma dolu ko uinga be ko fe au hi anga hi a timi a faka ko pe a ai se ko foi tau pe a tonga pe mo ha moa i he a tonga pe mo ha moa a kaje ke tau ia pa mo timi ko ni a New Zealand pa mo Australia pe ko hange ko me ape la ve ko ki ai ko pe ko tua ko at pe pa mi New Zealand ka ko tu ipe pe ko o ku tu ke na ke i lo pe ha u hinga le rei ka ki tau tau ai e tau timi he ko fe au i faka ko ko yang ape ai vakai e tau tau malo
3: o ko imagino pe a ko se au ki ko ta mai ki ako o ko kau ki mea ka ko e mau ha u a ko ni ko ko mea ko foi team mi un dan ko foi team in national team a ko fili ben me nga hi ako sa ko ten go una fata ha yo ko u de ba ko foi team fa fo lu ata ta ha a tonga a ko hi na ko ko ke ta wa ko mo school po so anu si la ka ta go mo ni si la mbaperian ko u ko team fa fo lu tavalo ni atonga tim vavolo tavalo ha mo ai uhinga pe he ai fo tutu o gondo me ni usila ni go afi ai
0: e tau tau ko mari ho o tata u pe pe mo tim anu usila mo aselia ko tim vavolo no aben anusilani anta 18 tatau pepe motonga ko tim fa fonua kago me ko fa hoare ke tau a tim fa fonua anu hange pe ko olperegi ko tim fa hange pe ko anta 20 ko nga tim fa ka fonua kako ko to ma ko ke me a ia ko kake malo pena
3: ko mau ko no moni na mau fa ka kau mai te mau e ai ha mau wa inga mo New Zealand school boys pe mo Australian school boys mo Australian under 18 ka ko nga po ke na mau tau mo mai ko ai no isma ino te mau tau pe mo New Zealand papelian Samoa pe mo fisi pe pum au tiko fisi me under 18 o hui nga kong frahu mai a Taranaki o wa inga mo tonga ra ka ke mai a Australia pe ko fika ko ko no whakata po ko e ti ben befok me he tu tun me me he komitu ya pu a New Zealand Rugby Union li
0: io ko fa malo ato e to ka ko ma fo ki ki ke fe a weni ki mu a e to ko e io ai ko si mai ni me val ngo fulu ha ko tai mi ko o fa fe a wi ko New Zealand ko ke fili ko ti mi ko a New Zealand school boys el le tau fa ka ko le le pe a kalani o kalani le le waltato i waltato angahi va hen ala la hi Oskoya pe a fili le va south en autimi fili he central ai ko central ko o wearing atonia me ngai fe tu ko ya pe a fili le va no ate ai ko kalani tataha up north en autimi pe aska pe te na taure ai foi va he tolu ai ko ko a saute pe mo central pe mo noate ai ko na tau ko ya ko hai ko o ku hau ko ya ihe hakwa ihe e fe au ko ya e taure va mo timi fa ka fonu a ko ya atonga mo ha mo a mo fisi te ke si o ke hanga ke me ko na ke lave mai ko ki ai ai ko mo hau o kure e volo ke hereva nusilania mo Australia. Ka ko taimi pe hereva, o ko fe hereva hanko ta anoa ko ni, ko fe o ku hau ko he tau whakavahe ko ia, ko timi ia, tene hanga ko ia, o whakafofonga i ko ia a nusilani, he taimi ko tau ai mo hamoa pa mo fisi. Pena e tau mai pe mo, ana e whaafaa pe, ko ke mao pe ko fe, i niue pe ko lalutonga nae. Ai o kai ke tau a timi a tonga mo fisi mo hamoa, mo timi a New Zealand School Boys pe mo asere e lia. Ko timi whakavahe pe, ai ko ko ulawe ko ki ai, o ku nau tau. Si o ku mo haurewa ko e ni, o ku ikai peke mo tau mo New Zealand School Boys pe ko asere e lia, ka mo kafiri lewa timi a ko New Zealand Papelian pe ko New Zealand 15, ai aku mau tahu kau yang ada sih aku ekwa mui lah ya pito apa ingani talu aku iheni ihval mau full tupu mau sih aku yang ngahmi aku di tau he
3: kau kau ya enamau ya seria he wano awa tolu nah mau tahu mau tolu mau Australian school boys dan mau Australian papelian tu kok anau tolu
0: iyo sio ke na ke he ke na ke he ha me ko ta fa malo pe ke pe ko ma fa nau pe ma ke ma wa pa ma na contract ye fo nwani ke na wa inga pe mo ka ko ke ta i lo fokton ke fa ha e ke ia ki a ke ki he a komiti ko anu slani a fa ka ko pe ko ha no winga ka ke fa ha ta u pa mo New Zealand school boys te ha te ko ta no a pe ni ne lere mai ko ya ko fe pe ku hau ko he tau fra vahe i he vahe saute mo central pa mo no ate ko ia pe te ne fra fofonga i ko he tau motonga mo fisi mo ha moa
3: oye
0: kag mari kage ko tau io malo apito ko fa malo apito ka te ko ho kau mai ke por kama i e fia fali a angenge ke paula io ke ne fraus mai e tau por kama malo paula mahal ko ku mai no ta ko na ku tau fa no to no pe ki ai ka ko ko yanga e guvakai ko no uhinga pe he ko kamata ko me mua ko timi faka vahe pe o ku ka ta ko mo fisi botonga mo ha mo a guhau ko iyo a hange ko ni ko tai mi mai ko na ka ki lava i foki val mo fultu puya fu va no ate a ko winga fu tai mi ko ya ke ia ko mai foka so na ia mo ka tanga ta ko ya fu fu ti mi ka no ate mi me ol preki penalto le kanana u school boys tai mi ko ya pa ka sio na utau pe na tolu i school boys ko ne tau ko mo va hanga no ate na te hu mai penalto ka ti mi no ate Ai ko me ko si o ko ke ne ke ne ma dun ka ke ka pa te ha me ke ta na ki mai pa ke ta na ki mai ku Paula Malo
1: Malo de ko te ke la he pega fe tu ta ki mai o a fra ke ke mai to si la ko nu fa va inga ta mini ke a pia ko Saint Paul a ge Saint Paul College si ka fitu fitu e huka nui road o ku nau ia he ta mini e a pino fanga de a pino fanga pe de a pri apsias es es metodisi e he britoni Hamilton Methodist Parish ku me voro se si kaua pe the street a from our father said pe david me a mai toka ko toa ki so te famala mai famau famala ta te ki kapainu ke tona ki
0: koia
1: tona kau ke nau ya mai ki ai to se ko ni kamata he ua ho ata ai ke uhi nga he ku he to va inga fa nau he pong pong he sapate pro alfa ai aku unu mai ke ho ata ka ata mo ni hi ke nga ha ko hi va frasias mo mai ko ya te maro lo fo ku fa nau i he ke va inga kana te mai mo nau tikite a me he New Zealand Rugby Union ke nau o si o tau i he Waikato Stadium ko tau ia a Waikato pe Motesman nai o si fetu tak mai me poate a Nusilani na ofa mai tikite ke ala ke wha nau o sio wa inga hefias koutu ke whenga maari e lere ia lava na u whenga pa ngā hoa ta na u sio tau e fias pe os puke tau na whokuma mā rolo pe uhi ko e pe nau wa inga he popok sāpate
0: Iyo, ko wha mālo
1: Mea mai hataha kota premi Waikato na is whaipe kore ke kautak lotu te mau malangataha i sāpate aho ni mā taimi whaa asias i he holo kau te Pasifika kau te Pasifika whare o ku mau malangataha ki ai he viafi pe a kamata rewa whoke whanau he tūsi te moe pule lulu pe kau wikenta
0: Iyo, ko wha malo at Paula, eh? Malo, apito,
1: malo.
0: Pe a hange koni, koe koreat ka inga tonga, koe lotu pe e taha, wa inga tau whanau, i aho sāpate, koe lotu pe e taha. Kake, ko wha malo at malo, apito, no tuku mai ngā he ngongo koia, pe a mihe tau timi, tau taha valu, ki he aho ni Paula, talamanu at ke wa inga, ko ose hakai, i ne tu he tainimi.
1: Te kai ke ulawa, si at ki loto,
0: koia.
1: Me peko si at ke he papatohi kai, mahau ki he... Fango fulu.
0: Fa malo at.
1: Fango fulu ba veli eni.
0: Iyo, fa malo at Paula. Malo abito lavra de da programa ki he fia fili. Kage, fanga, iyo, malo abito. Fanga maari eko ni, ke o atua e tau fanono pa mo tau tuak, pa tau tuk hoko at malo. Ko vai ma la la tua kalau, me kauta hai Planet Cast, mo na fanono mo tuak ki he wikeni, malo vai.
4: Malo abito te evita, pe malo mo la maari eko eiki, Nere ai tonga ko toa pe, mo me ama o mai pe ki tukwa tai pe ngahi o ngongo, me kau taka i loa ko ia ko tene kaas. Ura ki pe te vita ko atu i whamalo, e ka inga ko ine nau me ama i o whaongai, ai ngahi me alere ko ia at plene kaas, ai ku whamalo hen kia kaarisi. Tas toma ko ini te vita mo e ka inga whanungo, na me ama ia me iweringa toni. Lava rele i atu ene me alere pa whafke fia mau pe, ko iwi a koe tokoni ki e kainga ko tonga ko toa pe umo mea mai. Wata e pefo ka wha malo heni i a lani mote, ai koe ha moa fukene wha lava wha tau atu ene SUV e wikene, pe a lava rerei at foki moe ongo Cook Islands na na mea mai mei Hamiltoni, ta wai fok moe kastoma kwa manaki ke na mea mai mei whangarei i e tonaki koe ni ko iwi a koe sign up ai pe na mea lere pe tiri vai pe i e a tatau. Ko ia e koe tai foke tuku ai ngā ue ko ia ai kautahani ko uia koe tonga ko toa pe fie mao e ngā mea lere. Pa ku ato ai pe foki ai wha mālo hen ko tangata ko ini ok mau fi ngā ue aki mo mau fi toko ni aki ko uia koe tai fatongi ai pe ke ka inga tonga ko toko tako ni ko tane wakawika ai ku ilo a fuke to tahani fuka tawa at maupe a ele ika i he i menkuri a e glave iloa i he tonga tokolahi na ufratau ika maupe i he to tahani o me lava mai fukea ke ia te kuea plene kas o tokoni kono tuku atu mohono fuka ari ari atu e ngahi mea lere kas ke ke ko ia ko ki moutolu ko toa pe o fe mao ha mo mea lere ko ia ka ngatonga o te moutou tatari tawa ke tokonia ki moutolu hatafa aki pe papa ukai ke iai haolai seni Nea mai koe lava lirei pe whai a te tokoni i ha o whaahinga IT pe koe kalaske mea lere. Kalaske ke mehe kā pe o au ke ngahi iuti o fetukua o pito i ka ingatonga. Koe fika telefoni koe noa ua ua noa fituhiva o no ni maano walu pe koe au tonu mai pe ke mau ia te. Fika te au fituono e he Nelson Street i onehanga ta mumea.
5: Kau Poupou MMT, koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pe a ku vave hono whakatau e utekite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, pe koe ute pire ku vave hono whakafonu fonu. O anake to, kai to tongi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pe atoe amuange e na uivi iwi.
0: Tanga mariko ni, ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pe ai toe lava ke tiriva atu, ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
6: Kromo eki galimua ki whanonongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanonongo ke kau mehemi pā. Whakatoka ngai angi mua. Ko e tau poro kalama wha malo sino mo wha whaohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, tua Sila, Tōluhi Waua Great South Road i Otahuhu, Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kaha au, wā ono a kosi, wā fe wā no. Pe iei mwe ngāhi pāre ki he tau fe auhi disco, wolosi, pe mwe aloha lerei taha. Ko iei o kuata whaka afe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto ao kalani, mou mea mai. Ke tau polo kalama whaka maalohi sino mo whaka whiohi. Ko mui lerei mo mui fiafia, mo toia e We the People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fetutaki.

0: ko i tatangi ku half to tonu ai tolu wa tonu ai he fafini pe ko ta programa ne ho ko ta no hemala spoti ta ko ta tali le fo ka kato nga mai le ki programa ni pape ka silvenusi ta mo et pe au ka tonga ko silvenusi na ku tali atu i he laini malo Katonga, kwa ke ongo mai, katonga. Katonga, katak pe kwa ke ongo mai. Ki unmute mai, kosyatu kugerea mai, kwa ke ongo mai, katonga.
1: Kwa damindi?
0: Iyo, kona kwa ongo mai, malo. Venu siena kutalhe la ni, malo.
1: Malo, kwa... Io casa che ho fatto il programma da lo spoti e per fin poco io in foc mo ben sta mo bene da che ho fatto e lo ho fatto poco da che e mala spoti ben sta mala da ma e per fin malo mo so foi o mali ma dai mi o cu la ben a me che fa da lo da spoti così che da che fa ma bobo ma be e venuto da lo che tu a fare ne to cosco na obreki Kebeki Santa Fika untuk kau ni mau ngah, gula yang kau ni untuk hak kita ni, eh mitia talan noa, eh orang tua mengah ni nak hok kau, kau jatuhi hok waktu kau tipe gula kau ni, kau tipe waktu tu kau, kau tak boleh nuslani, hanya gula yang kau ni ni, faham kau, ye kau itu sekian, waktu tu ni super rugby, kau mengah waktu tu kau mengah NPC, kau tahu ni mengapa. Kagaya ko na siya, uwi ko na, unia ko na, hoko ko niya siya, ko na rugby rivalry, greatest rugby rivalry ko ni Masata Pika. Kutao na hanga uro, iya ipata kapula nusani, iya ngay 422, ke rama solo ba, iya ngay, parapare mo mga, fusmo mo na hoko, iya siya, ko ya ngo, timi hao ko yung mama ni, evelus, malo tao ma, evelus, evelus, Ah, kai ke. Oh, mai, menus. Ege.
0: Menusi, menusi. Wow. Wow. Io co co kai ke ho ngua tuia.
2: Ho ngore lei mai.
0: Io.
2: Ho ngore pa ho lea.
0: Fe fe kaltonga.
2: I kai kai ke pa no ngua kaltonga.
0: Oh. Fe fe de le mai ngai kaltonga.
1: Ala le lei menus. Fe fe.
2: Io mai.
0: Koya, koya, kona kato mo Venus malo.
1: Malo pito Venus yung papa yung mare mai. Kung fonda pa kita kini dadalo pa kisong mabo po pa pa ay tuo ko na obreki di Santa Africa. Ula hang ay laurea mga produkto ng hoko mai kamili. Kaya kaya siya ko kaya ulungi ako obreki ko tungo ng USA la ay pata pulwa nislani. O fa ngay talanoa mo ngay mela kaya ngay siya pato tungo Velocica Gonçalo vai que vai na rua até o Corona pela Palani vai aí vai a como na qual coaching team quando na que é o Cia que tá muito quando na lava puria vai na costa certa fica me ela foi que tal bem pular no tua mãe que foi fama tá quando ali que como tá ali na how foi tal o fa how me então vai algo que se faz como certa fica Was bang I don't know. Kaya tao waki na mali. Kaya kono lili ko sa Tafika. Kita uwa tol mo sa. Asimaya ay tami na tao matamay bay ay ngay tafakila. Kaya ki meluki malo ka ke ki pemange hao ki tatalo may tafak ko ya. Me ako na hako sa Tafika mo na tano ko hake na minihangyange wasiya ke fay hapo tuto abli. Kung siya ko ki kau Tau kau fawati na pena tuga tuwa ki ko vai vai skalamu, holo skalamu, kove ti feni, vai vai ti put, vai vai te ko loko, mea lahe la suke. Mo na tuai ko eke break te ami mo na u, ngai tapak lahe ko ya, kai ke ngai tapei ya skalamu, lahe ngai mata vai vai, tau ko ya uha tolu mo fana kaulungi ya.
2: Ni tata no me ni fa ko ya men malo. Yo mo na bido e ga to ka ku e a mai nga he me la ye. Pero hoy no porque no es para tuvo con ni que time y que la feta ahora que mo Sudáfrica mo y lo hay a me que sale de ahí. Pero algo la hora le matan y porque tau tau o algo o se u para ahí a bueno malo y todo está y mo Sudáfrica este sí hubo aquí, ¿eh? Pero ya algo que este se no va o así más en ahí vai vai anga. Le kai ki tau ilo e tau tolu. E na li liu he tama whaia kwa South Africa o kusai au pito hoke a whaia kwa masiko ni Erasmus. O na li liu e e fōngo wa inga pa kai ki iaha tau teu teu la toki ai. Pa toki mahi noe vai vai anga lahi moni moni au pito hoto e tau kau e tau tau defito ki sika la mu. E ai toki asi mai ngahi vai vai anga. Pero gulaure a toda la media social media pe ko le han a fefe na wako sikala mu na ia mo nga tono no wai pe amo no fili ko e ka u ka timi ko ke o ki tau de Africa ai ko vai vai anga la hi mon mon ye ni sikala mu mo la na di ai u tono ke fakal le le ila hi kai kai ko tau fe tau la ke na dol ho ko mai mo South Africa e mahalo e ki to atu ya Kapau he kai ki tau whae he kuali le. Ni ai lahe, ai ita moi la lahe kau wainga o pre ki me ngai tai mo tuu au lahe ki ngahe vai vai anga koe tono no koe ake whakale lei i e katonga e.
1: Koe moi, a bito, e venus kon poksio pen ta whake nga ko sio ki ai venus vi ke tau mo tuu a koe o e kautama dafit koe forward gona si tapika Ko tālē nā wāinga me wāwhi tātou whae mako nā tōru ko fūtu, me mei whāngo fūru. Venusi, oku nāu kei wāinga lelei a pāhu toi makei ane nā wāinga. Tau mō nē lau tēm fuke, whiharanga e rahi, timi lalahi, o tō hiki e wāinga. O la siute nāu kei lāwa ko tōru ko fūtu lahi, ka nāu kei lāpeo wāinga tātou, ko fīri atu whika, tsuke tātou fito. Ki he loto sikala mu kau huwa, konga pe matatolu kau inexperience. Kana nasiu kwa la vea lahi, pepe kote e yaha naufa kau kau. Ki ta faa kwa yake, kei puke mai ngata pe tu plotu. Kau kwa siu kati plotu ki kau e tau ki tuai, kakate ki mbabe hane kwa vaina kau tamo kone. Ko Peret, Captain Marlowe, pepe kia Vitalik, pepe kau Wadrop. Ka kau huitu aia kau tau kei kei hiki pe unga kisio te nau mei hangi peko vai nga koe kau tamma seta pe ka haa sio ke ka pante tento a koe ke siri e kau wai nga kau wako wako fai a koe ke piri manipuna ki tau mai koe au koe seta pe kaa koe pe ngai nio meko ta sio ke uo kapo ko mai kau mone lau hangi ki ue sia tau tau ria koe foki koe ni
2: Pea pita la kai e fika fitu e petena fitu ega foi tokotolu ko ia ko foi tokotolu ko ia e ko fitselo e fusai au pito na e uhinga e kai foi ki ta meni e lenga hi keri e nga hi lele i pulu
1: ko
2: se peta ko fa nga ka tanga ta foki e tanga ta feka lele malo hi mone ma sipo ni ta o sia nga pe ki ai e pe uten ke horo e ne fa nga lele a a ko Ta hai to ta ha mi je o pe ki al ko ki sa la fika pe pe pe he mo fa nga nu ko e ko le pu pa ana le na ta ta o ai ai ko ne hu ma ko fa nga ko ka pa de fili e da mi no ko ta ra pa na do ko sai pe pe ki ki fa le le si be a e ko ko ta mo sa la fika o kwa ke firma o ha ta bai bai ta pe na to kita o pre
1: mota ha le le mota ha le le pe ma ka u ta ma nga ko vi o mo
2: o firma
1: o
2: ta ma o ma ye pe o ve ma ta ke a di sa ve ka sa ye ni ko pere den ko fo ke ma ke wa ta wi he a ho ni ai te usio ki a he tau koi mutana. O koi mutana ke i tika pitopea a pereti. Ka koi ngotama koi ko fai ngā lūtu mo fiseo, o tonu ke nā huma e nā ue tai mino. Ke nā whaka ngā ngā koi, o kia ke toi horo fai ngā fiseo, e fiseo ane pō. Ka koi hingene nā ukai whakirite ane pō, ko nā hilele pūru e masi. Ne ukei ke eha horo ia mi ai, eh? Ai koi koi, pia koi tangata lā hihoki pia o ngulawa i he laine au tiu le lawa lele ai mea, eh? Ai pēk of talai, eh? Usai au pito i ai. Ai li pū koi ki mui. Ela misi fo ke ta he he ko e me asiti di u kai ke fu lo lo ai e ka ko se lo fu lo abito ai ko ko e mo ta ka ta e
1: o se ko se ti ti venu chan e pegu ki fo o e ka u e ke ke he ia mo e on e pegu ki ho lo me le kamata mai de se ve ne vai na ko wa ki na na mo me ka ko ni ne ko fi so no fu te pe ka ho lo vai na Mas tá tudo bem, vai na perfeita. Ah, foi só, é? É. Um bom, né, que foi foi tudo, lele a vitória. Vem se já com o seu porque aí, aí tem uma coisa corrida. A tua coisa ou coisa se apani, coisa ou pelo mal ou autoritarismo, faz no fua, ou ganha na espama, é? Aconteceu coisa de se apani da mini. Que foque mais que vai na aí Halufia mais da que obregi. Ti fama mamare ta banco ya de luz.
2: Io o gugi ai pe foque horo ye na wo go sia ki sia pani. Han pe como unha, ta sio pe que te que foca a unha que o unha fuo, eh? Pe oficial pa que to ya han el liu ana que sio, ma han esa en arbala que sia pani, eh? Pa que ta un foque ma koe na emisi lahi he kawi he misi koe he alu koe ni kisau rafika. Taha au ne lele i he pulu i he fihi he. Hangei ko whainga anuku. Pa kua whaa whoke mo tu e kautamu koe ni pe unau tauke. Ai koe kautamu koe ngā tauke i he koe tau fie mao ki he tau koe mo sau rafika. I he tau kua ta whaino. Ka pau te tau wau ki ai. E ke tau fe o mon ho lau ko ka tau ya sa fika una matu o tu o pe una to ve va ve pena to ai e ku mai no ko ia e ku ai ke pe ko na wa o fang fu fo ko una ke si pe e ai o ku fu ta tu wa hi pe ma ha ku o wa to no pe ke ko fo pe fo ko ko fu le le la hi e ko ko le le fo ka fo e di ko ma ho inga ke carry ke ne break through e ai ko da ko to ru ko ko me ko hiki me mama fa ko to ne ke to to fa ko ma ro yang he ai ai ke mama fa fo ke na na time na carry ai pe ke ngi ra e fi ma u ko ni na to ru si ka lamu ai ko ko mama fa ko e pe mo e u o ia mo e e e mo
1: wa e ka ka fo ki pra ai ni
2: Kau sa da fita ya una fu papel au pi donal do we. Ya ba ke sio ke la ba do. Ko ye hata ha ya silim ye. Pe ko huka fu ke ta mai roa. E ku pe ha pe o to va ka o va inga luz ka hange be ta extra luz fo we. Ai ko ko ne ai na si la ve ai ko a ali sa ve. Ka ke ko ha ko la ko ko fa inga fo we ya u ta firma o ke a ru ko ye world cup. Koe koe tau tu ara tō kusai pe koe tebe fitua fiti a mo unga mea ia o kusai pe ia. Ako fie mao ke ia hata
1: o kusai
2: pe lo loa ke puna ihe laine ihe mea, ihe wing e. Ai o koe kutoe lau ihe taha neo mo koe tau lau peke tau tamai tonga. Ko Karen tau moe forau o koe tangata ia o fute ono ini sto. Koe pe o kusai e tuna fie ma fo ke ia hata he kai tu ke sabre aplika e aka fo bugi o rungwa.
1: Bon.
2: Caleb Clark, ko ku fili ia ke. Tau aki, tau aki, faiwa. Oko manatu ya,

0: No ana ilo ai ko e ka mata tolu atu pou e. Ka mata tolu atu pou e ko. Ali si moala ta bo mo.
1: Ta bo
0: mo. Bola. E ko mata tolu atu pou. E fo e ai ka mauri he mata tolu e ma pou atu blaka tua tonga na o na o malo. Pe ka ka ko fainga vainga i malai. O ku fai ia i malai. O ku hage me me o fite ia he. He mau mau lao. Ka koe te si fokia ko pau ke te maa rohi ki ta. He? Pau ke maa rohi ki ta.
1: Pau ke aji.
0: He te si koe i he wipu maa mani. Koe fau i peku auti. Koe osi. Koe osi ki a vela moe iwi i he fau miniti koe varu noa. Ake sino maa rohi.
1: Koe si taki ape ange. Kata ka taki ape ange hao sio. Ke pepo ke te utasi kon mo. Te utasi kon mo asteri apo. Koe hala hao sio ki ai. E ku sio ka te te ula he nao ka tamare toi o ki te e. Ki ta ka, ki fe ke se ka tau sino mo fai ga hi ulunga anga pene fai koe. He ka tama ha moa koe he tau kaino mo mea he tau tini koe. Ha o pa po po ke sio ke te tau koe yo. Ko fo ua nof tes pe po ke nia e wanda. E a kata mi ko mo wala mi.
0: Ko ala ala toa o fai ngata ia ia South Africa e. Pau ke mana tu ala ala toa na kolai he tamo koe ko i peni. Winga ko tamai ku pese ka pita la la to ai ta ko pe ku motu ai ko ko ko
1: ko
0: ho ta ko ho ta ko pita ta wa pe re lo experience pita ka ka tamai ko ya pe pe ku tali foka ata tu po me tu ke o ko sio ka sta nela tu po david ko o ku to fu sino ai ko fa nga sino pa pe ai ko la hi ke ma si ya ke ai ko ku ma
1: Ke
0: ben ka sai dali ngai ngai tsala mo mo de tapu ya po ke oia po ke ta mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo
1: mo mo
0: mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo mo ko oxogeni ko na sino tatau eh eta ma sau de afrika ko pato ye mari e ka to ngalai a he time hu ma e a tanela tu po mo oxete na hu fata ma ko ai ko sikala mo a wala pisia ko sikala mo lei fu sai au pite na sikala mo ko tu ina sai ya ho na fa nga mari e ko bi ha ko te na ka na to lo afrika eh o
1: ko sai na ho ki mo eh Come me posso che ta falta no anche con suali come senta che capocau code un che non so qual è che sta ma senta le foca spin boxia di so che hai da quel vero hanno una il foca qua quella che si chiama che vai in capocau code per una copy che la è so no hai come merge ho amo
0: Kokeren tau mo fola una la hita tau mo mesiko ni su ya li fuke su ya li
1: su
0: ya li ko la fa tau ai ai tama si ko le puna ko he o ma bu ma
1: ni ma le le afikio
0: eh pe ka aka ma runga afrika e ka fa ke to hala le puna le guan ai ai ki he eh o ga sa nga ma
1: ko so ke be lu su na ma so ko ke ni Eh, aquí respetan esta mano ahí. En la receta con algo que tú sabes que no lo vas a en ali a ver que está toca más causa de pica me veo así que no va a ya
0: yo o sea pide un poco que me causa tampoco si pasima poco pasima tama un poco ese ni me senta a igual a bicho en otra mata furo o ko na combination o ma hoinga opito en la fe ilo aki ko en la vai ai o ko o na mo ta ko ale le opito opito ye ka ba hai ko ta lo ka su ya tene ma we ye pu aka ko ke ta le ma ko nga pu aka tu e ko pu ke
1: se se va su pe da ko ko so pe ke ta mi venus Kokusia kon ke la la kon ke ka fa ko be ko na hao ma ya leni ta da pembo kisi ko ta we le fa ba be na hao men ko hange ke te ha na fe ga ke ha excuse ke la ha po i mo ga ne be ke ka pa ko ko ke se ni ta ke te tokanga ke kapati faya

0: e ke atu me vea te te te re noko o lau mai u mea koia, te ko e hoko atu te ia praha me hoko ko ne pe. O whiri kita ko te tau kei mo te ngai iro o whai interview mo no hanem tau kei ai ai skizu mo mea o kia e ko so o ne vai ngā ne ko ne toki ua tau en mo te infefek. Aki,
1: o ko mele
0: mai mai paas mai ke.
1: Io vedo che questa la ho visto che Filippo ora la ho letto proprio ide ca vuol per puro ai ca qui è sta moni ca cutono che o è peli e che la che la calm down of fili e ca cai go de la brava o icun ha ho qui ha sta un spin box o qui hanno be in usila e sta i mini sta ma sta mai con vaina la hi per ben la la hi anche un tau ho pe hen Tak don ke fai mo mai ke a ko ina tolu he ko system ko me fai ngata ai ke na fai mo na fe angai o te te ko wo ka pu wo o fe a bit be post time ke o mi ta mai ke ko ya tai mo o si vai vai angai ta wi ro to be ta ko be anga ko si ka mu mu la la
2: e o ta ta mo ka ta ki pe ko hi ko ta tai mi Tau taimi. Tau
0: taimi bale wa melus. Asa beka tau tukwai be. Koi kut.
1: Mantau e tau. Tau black fan a po. Rai e tau tamai tonga au nau tau. Auhu i he tolu i hengi au. Ka koe koe ta tau no koe ki he ople. Koe ta u ta no atu ea ki fai atu. Rai au pita ume ea ke mono mono mo whakalelei. Koe whakalelei lai whakalelei fai. O kai ke tolu ke tau hatau tu noa ia horo. Taimi ula ua ke kem, sika la mupe ke ngata anga. Ula e laurea ka pehe nai ka ke lahe nau training, koe nau sika la mu, taimi ula training iai.
0: Ka ke ka eskisa, eh?
1: Ka tau whakalaka me ai. Mā koe nā pa pe me au, ka tonga, ala au pito.
0: Mala pito Venus, mala magami, ai koroa lele kou mai e mevini, tau inas kotoa mutamu. O fa ka fa no ke mo ba ho ke le le pa ma lo prenga ta na da o ba mo sta lo spoti se pini to a pat pa lo ti
2: io ko fa ma lo a tu ka to na pa pe ka venu si ma lo apito la valele i ta programa fa fi e big moto moto e me ma ta mi ta u pe i he wiki ka u ke programa ko ta no e ma la spoti ma lo

0: Ia.
1: Oi me a whakamama. Whenga ke la ngai hake si o nāpi. Ka kohai nāne amanaki. E iku ia.
2: Koe tautai mi ku half to tonu ai fa tolu tonu ai hefia fini. Pea koe tau programa fukeni oku hoko ai tori fo ia kau pe a si ko ta ta le ia i a pita ka wola ki he polo kalama i he efia fini e pita ko si pe ka te ko ke mamari mai ko hinga ka fo hiva ko ni ku ne tali tali aki a polo kalama i he i efia fini pe ko tu biau ange ko e ko e ka fa no ngo ma hal ko fa sto to nu e ni ke ka do me ko ia ki he tori ke fa fa ka ka ka ki ai e pita e ki ka fo ka ka te ko ke ta ta ki ma ta polo kalama ki he fia fini ma lo pita pita
3: ma lo de pita
2: ma lo
3: ma lo de fa ma ri e fia fini ke fa ya ha asi mai ke ai e a po tala no ke ta po kala ma a ma o ki muri ai ku lo pe ko RSE e nu silani pe a fa ye fia ma pe pa ka mai ki e i ho a fi ho ko mai te o mai o fa e to ha tala no mo fa e a fa matala ke tu ma ki ai ta po kala ma we e nu silani pea tege kamataku como hafitai pigi of aik ange koe tawasi a fia fin koe ni tau hii pia koe ki koe whakoloa koe whaimila kakau polo pea tege kamata polo kalamako tomo a kore pege uku whanga at pege tala malu pa pea taka teo ke pae ta no pia tege a iha update ati ngai mea ku lotonga hau koe he tau koha maa awe kai fora mai ni tonga ki tani ya por fa mo mo fo hi va kon na ki ta gu mai fa no ngat gai man tu fo hi va tonga ka to ko ko hi va pe e polo ama et na e hi va mari fo ne tal pe tau ko ta mo ta fa no ngi tonga e i ho no hi va e hi va ya ka mo ni pe pe ta fo longa i e o ka wa pe polo ama koe taha ko kea nga hi whaingata tō siare tai no mawahe ai ai hoa pi koe tamai pi koe whae o wholau ki wholau mai ki New Zealand tō Australia o kau iha ngahi pōre koe o tau plaku moia o si oa e tau kōkara mape a kumoni pe mea kia anō ke a kau kai koe kōkara mape o pia kātoa pe ai so sai e ti e tau te hanga ngai pia mo. Au whamaro te rita tu mwaka maari, e au whamaro ngai pui tuka hae mea te ke mai, e te u eiti me te whai me pia ngai te ui. Maro?
2: Ikai, e pita, ku tuwa ngā te programa ko hui ko haha o si o koia, ke tu u koia ka unga aue taini mi, mea ngai whono ngā, ko e... Kwa kia haa whehu i ka te au te animi, keu ilo ai, ngā mea ko uhinga pefo kia hono a tuwangi atu koe ki a te koe ke tataki mai polo kama he kuai pe ngā mea mahu inga o hange koe a ku a whahinga ka pau kona fokiat whahinga kuna te kau mai ke polo kama pea moe ofa pe o kuna ukei tau hi ai pe ku mea mahu inga fokia ai lao koe a ai fonuani ki ngā ue koe di ke kei tau hi pe pita malo
3: Iyo, malo te. Sai kai tuku pe mua ke tala noa pio mi whakate hiko pe i he motsau pe he koe koe saunia ko utoka ngai. Aia koe motsau te foke o ku i e toko employer e toko uataha. Pe koe kau pe koe ngahi ngā angai uataha i he vahe sau te. Pe koe whakaikiki atu pe. Koe Christchurch i wai tau ngā wai ana ai, pia koe South Pacific Seat, pia koe omai e toko ngofuru ki ai, i he me mei e tau kotoa pe. Unga whai ngā wai koe ni, pia koe South Pacific Seat, i me mei whate hito ia i he seedling, pia koe e ngā ia kau, kawai pia moe i hono pauhi ka teu teu ke atu ke ngahi pau anga pe anga ngahi pe buke ke ai a koe pe tau ngawa anga pe taha ku prases e tai nimi na e tolu e tai nimi kua kau ko maroloa te toko ua ai ngawa anga ua kau koe pe taha i prene miu ke e tau ngawa anga e tolu ai koe pepinoli pepinoli o ku ia tau kau ngawe ke tau kau ngawe e toko ua ua ki he tai nimi pe a koe nau ngawe o ku pai pe ke te te ai ai ai fu a koin ai pai ni pai te klas pai ni a o ba he me fangi nat e a e ke ma me to koni e a patau le vai a ai su ma ke ti pe pe ki to pe a pe pe le polo of na ma a ki ko e na polo tat ko ni o i pe pe pe mauri a pe fangi me a un ko ka wi fo a bi e mai sub market ni e toge ta u u u na lo to mai ai ta ni fa nga u te be fogi ho ta si pe kare be fogi en a te kola ni pa mai to ha ki ai no to ko no no a os foke to ai to ho no u to to fa no ta pe kare be fogi en ai na o se te na puluni pe pa be mai nga wa ni te pe ho ta si fogi na na u me mi fa te fito pe kare pi i he tai nimi ok nau ala tu ke ngai ngā wea ha kehe ngō wea ng kehe ka wea apere mo mea. Au i gai nau kau ngā we, pe au kau e tau kau ngā we tonga koe ni ngā roto ngai he ni tok whānoa i toi i otas. Pe pipeline, na e ia e tau toko no hivai i he me tonga, pe a koe toko ni manoa tangata, pe a toko tahai wa whipini. Tana o mai ki nau toluia i i he winta o mai o whai e ngau koni ke kundi e kārepi. Pea, kona nau osi whoke atu a nefi, mi hiu gōsi i mui keni, a e whoki, e pēo tau petu o whā ke tau mawhoa atu ki novema. Pea, ki pui pui tō a koni e ngau anga koni koe e Bright Vine, pea o mātua koe o kuna ona e Bright Vine koe koe tanta isi intia, pea kono hoa koe tonga. E te mita koe, o pega ki a taia i e ngai whono e Pasifiki, awa re si sita, anau bisinisi, i po ora maro e si. Pe o mātua bēni contractor, talu mimi he kamata, na whakalere e na, e na, e na, e si anda i ara e si. Aia ko hinga pēia, unarawa e nawa ia o, o whakakata ngai mea ko ke mau e mkwesi ni, e ngai bisinisi koe koe o, mau ki nauri. Pako e pako tai ai. Mea ku whāpore pore mau ki ai. E ka kautong hako unga o mai i tau kakato. O nau i toko te autu. Pea kutu i futoko nai pea kono moni. Toko lahi ni unau tu po fok mai pere tau kutau pe unga wilo pe o kua anga lahi. E ato koni koni u whai e unga toa. Pea pehe fok e nau koni u whai di pisnichi koni o lawa e uke mau e whek mai. E kua ngau anga e tolu i enen. O pia e tau kau ngā uia. Koe toi ngā rewa ngahi ngā ngā ia ku te aso nini te te moe wahi teni. Ai au ku hene Wairima. Koe Wairima, koe whāma a pere ia te au ku koe toko lahi tahe tau kau ngā uia koni uko mai e Wairima ku o a pio o te au ku i he tau koto a pe. Kau ku ngā hene, le whokai te pafitu i he wikosi kai ko o si no si se ni pe fok mai le ai ai ai o to lo no i he weekend ko du e na nga o ko di sama e be de mo wai wes ma fi te na pa nga na to ri ta o e presco ko fa re pe ki o no to pa val pe o na os o to ki tonga GNC o na e line pe fa mo fulu a o mas fok ko to ki tonga ko na o mai ko fa re pe pe vo ki e tamas put e ko fi ga uno nga ki na to ko to no pe te no pa ma ko ki ta i e me a ko e ai ai ai me nesori ro to mai ni to ai va pe na no pa ki na to ko e u la ko en ki e ki na pa ma ni pe a pe le te ka ha ka si a ka u na o te te u a to fa ki be na to la ko ki a nesori. Pe pe hoku me whaamu e stapolo henu, kukua te siwas, omna o mai e tau a tonga, te awa o peki he taimi ato mai a hene, na me mei pāno. E whoki ki he Willis Proof, na e whoki atua e tō tātolu, o se na si se ni i he wike ua kwenu o si, kau kamatua ke whoki mai e na ili kwenu mai ki he sama, tau e anga be whoki a vilu koe ai si se ni. E whoki he bebe mai tau kau taha ima doe ka hangi wa fair fiu, una o pena tola hi o toko no kou, pepe ke moana, pe wha maa pe kuia, pe taimu no ka kato mai ai geni, una o pe ke wale po, nana toko wha ngo fulu, ka una o alpe ki ulunga, e si wani ke kaha o, mo e wiku, una o whai koe i si se. Pe a ku hape empalen, pe toko watol, pe wepi me fangi wha mai ki a pito, plonte, una o, mai pe ki na tato, iwa, patatau bia ki hele lahi koe, mai saisi koe ki ngai anpea, pe pe ke paini, pe wha maa pere muia me kiwi, una o mai pe. Aia koe, pe aia mo e wha maa kehe, ege api uti, Ka wewa o tala noa e te vita pe te eke ka whanoa. Koe tōla hita he tau kou ngāo ko mai me tōka o mai ke sau ki. Wange o tala noa koe mai ngā wanga i wataha o tau puke heni i e sau te. Koe tūkoe ki he kaha o ia. Te tau ke tōla hianga pe ki tāra tōlu i he motu sau te. Mo te alu i whika ki o runga ni o kou. Pai ke runga. Runga. Ka tūnga e kōki ai kua tau. E whakoni ki tonga i he maaina ni step te ma. Kuk se whakoni ki he whika koni koe ki la tōna e whakoni tonga ko me me ki he wangea o tahanima i step te ma. Kei tau hene toko te au i wataha. Pea o kamata rewa te whakoni mai i he ukaha u rerei peke o katopo. Behe ki ngove. Aia kua ku Pahuhua koe ki e au ki nō he ma. E araki pe whika koe ni e mei mei ki e ni mangi au nai. Ko mai koe ni ki e whini. E koe koe hanga ia koe e whi unua ki koe ni koe e tau pa unga aue. Pa koe e lau pe whuki hai ke tau si o i he ki he tokalahi whoki tonga mbe se eniti unau whoki moia ki unau ngai whamiri. Ko tui peo. Aonga lahi a pito, pea ko toko ni lahi a pai e kolkara mani, pe te kina utolo muna whalonga mai pai e ngā oi. Ko toko lahi taha pe whoki e kakai venu ko mai he kolkara mai pe nau pe whoki, e kakai pia ko tau lahi pina o mei nga utolo. Ai o mahenu ka kina utolo, o ksai ka kina utolo ngā oi ko nio. A whai, ko hiru ma oe nga mokun, nga ngai ki ngai. Awe aki. Ke ai pia mo tau ki whanua i tonga i he nahi pia koe i he nahi ahau e pia mo e peni ki mna o ki moe ki tau. Aia koe koe tūnga e koe whanua ki bani i tau kau mga ahau e. Koe ngā lahi whanua ro tonga lere i tonga e tangini kono pai ai pā mā popu mo pai recruitment koe ni ai ngahi ngā weanga e tau e tau LSC pe koe Labor Sending Unit. Yo no process e nau ngahi visa, ko hi ke nau olau mai, ke nau mau ai ahi aha koe ko spuka atu mawea, ke nau olau mai ki nui. Aia koe tūnga koe o kia i kweni e tau tau ngā we e tai nimi, ahi koki, ki nga toko tau pena e o mai i maasi, i kweri mo maasi, nau osen tolu, e kwa nami osen tā tolu. Koe tanga kone ni e kui hene, koe ni pēnei toki o mai e kareri, pe eki me, pe a au aeti nga toki oki nga toki ngi aini o novema, puka tisem, pe a koe tōlahi taha, toi foku, pata nga foku mai septe mani, pe a pe eki o kato, ono e koe anga e koe, pilo koe life cycle, e tau po kala mga au. Te vita koe tupia mau peo ku mahino peke tau kawhanongo e tau ngakonu e tau palama pe mo se unwa ke tau ko folau e ko tuma ku ai ko ni kon fok mai ko te te ia ke hoko atu ai ai na fini mari fo ke te vita ko ben i ben e folau mai ko na mai fo na tolu ku te ke ke fu a fo ke patata pe a pere ka wai fo fa nga fo nga ko ko fini fo o wen na me pe na tau ko de lo tonga ko ki matala ko a pere o ku fai e kamata e pe e fini ia pe koe kosi fanki fanki matala koe ia whakawa hawaha ko hi he ku ku ilo he kau wha maa pe he ki he kina tolo o kuna o pao dota ta kwa koe ni ki maa ti koe koe flower finning o toko ni ia ki fola lahi koe a a pere o i kai tari ki tain gou toki fua fo i ki mae pa tuk fai pa wawa pao dipeni pe koe pe ngahi ni variety o ku au fai e fini koe ni e taimu matala mai ai. E wai pena hi ora e tio tari ke fua, e na kut pai ai fini. Ka koe ka pe punga kou kia e tau maa koe i tainimi. Te wia ka e tuka tupe ka pao ku a ngai fihui, kua a ngai mea koe si tala no mai kia. Ka koe update ya tia e tuku pe nunga te ke toki o mai ka fafufonga koe mei ai o nau toku fai ha toku ka mai ke pulo kalama. E ko hange ko gisi o ki lai lai na ke mai ke e ha fa por kala ma e ya ka ko ko sai bi fo ke tama ko ko ko nge ko ngo ngwa tu ma fe tu ni ko ri ko ke to lai ka ngwa ko mai ke ni a ka tu ko te updated ve ke ma ve to
2: ko fa malo a tu e pita ko ki mo ni tama ho me ke la ve ko ki ai o ku ko no fo pe o sio ko uhinga me me la be ai ano teke ko ki por kalama